şewtan te konem ji fera merde te xorte çar de salî din ker berda çolalê sevdalî

da Siba urzan bi ziwanê xwe Şewa Iraqan bi ziwanê xwe Ziwanê ma bindesto Eyro esto siba çinyo Vengdana şima hemminan Wairveci ziwanê

da, dinya de tenî men da. Ziba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.